0: Vallahi.
1: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
3: Vaša pozitiva